أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحداء قرن ما أتجا لرب وباب الله لم يكن مرتجا. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيد أونلاين كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميساب في الفن سيرين مود مبيتام بوكيتي راديو قصيد أونلاين. Dulu sini menen yon sen insuma bi ni tudde min hadil abidin ila janna ko sen bok sen xarit Mustafa Mbaye Sam bi ngi ko defal dimanche di nek ni ñenti waxtu jotté fi ci Senegal. Dina bu ñu sante yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam, ñu ndokel leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan. Dimanche bi yesu amna ben mawduh luñ ko doon waxtane, mani won xeyna ma delu ci ci bu ko laaje, waye leg legi day am ay waxi ay xew yo xamni faw nga jenta indi li nga yaakaar ni mooy position l'islam. Man sama position bopp amul solo, waaye position l'islam ci boppam ca lama ca góorgóorlu ba ballulu ca mbaa ma jàpp ni loola moo ca war a doon position, ndax émission bi li ko tax a jóg mooy jàngale ak yeete sunu kemt laay kàttan insha allahu taala. Sans par parlo am ñu tax lu nekk yàlla rek tax ñu di ko wax ak suñu déggin, keneen mën naa dégg leneen, keneen mën naa gis leneen. Loola tax suñu mawduu tey ñu bëgg a waxtaane faidatu tamsikul quran, faidatu tamsik bil quran. Faidatu tamsiku bil quran, ngariñal jàpp ci téere bi yàlla bi tabaraka wa taala. Bu ñu fàqoon garab yépp def ko ay xalima, jël jéeg yi def ko daa lu tax mukk ñu mën a bind ngariñal jàpp ci alquran. Bu boobaa xalima yi dana jeex, jéeg gi dana jeex, daa yi ngiis, te du tax mukk ñu mën a dajal njariñal jàpp ci alquran. Njariñal jàpp ci alquran mooy taxe addina, mooy taxe alaxira, moom njariñal jàpp ci alquran. Alquran kalamullahi tabaraka wa taala, waxi suñ borom la, bàyyi ko ci suñ borom mu indil ko ak yonantam bu ñuy wax Mustafa alayhi salatu wassalam. Am na xasida bu gàtt donte Sëñ Touba xasida yi nga xam ni way na ci alquran bari na, amul daanaka genn xasidaam booy jàng moom Sëñ Touba minal awal ilal axar lu dul ñi ci diggante ñaari fegg yi balaa jeex da nga gis mu tagg ci alquran, kañ ca alquran, yëkkati ca alquran, wane ca manooray alquran alkarim moom Sëñ Touba. Ci xasidaam yépp nag xasida goo ci jàng rek te settantal ko balaa jeex da nga gis Sëñ Touba wane ca manore alquran, barke alquran, daraje alquran, njariñal alquran, tuyaabay alquran. Mu am genn xasidaam goo xam ni ñi ngi ko gën a miine ci
من الحق المبين. من تبقى قصيدة من الحق جعل الحق للحق في صحبي بحق مبين.

الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في قصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك اوديتيري راديو خصيد اونلاين ديلو سي نانيو نان يون سي سين ايميسيون بي نيو تودي من حاج العابدين الى الجنه، تا سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال دارام دي نيو تودي علوم الدين. ينا بي سنت يالا جولي سي مصطفى عليه الصلاه والسلام. xam ngeen ni dimanche bi la wessu tombe biñ doon waxtane moy al murid as sadiq, manan sifatu sadiq al murid wa sifatu shaykh al kamil. lolu moy tombe biñ doon waxtane dimanche bi la wessu. murid lan modi melom, fekke murid bu deugal la ak serigne lan modi melom, bu fekke ni serigne bu deugal la. ñu waxon ba ak ci ku melni serigne touba radiyallahu ta'ala anhu, bi nga xamanteni mi ngi orienté talibé yi aju ci mom, kenn ku nek mu tagla ci alal kitab wa sunna. waxon da bok ci sifatu shaykhul kamil moy muy orienté ay talibem di len wax li len di jariñ fi dunya wal akhirah, di len di wax li len di lor fi dunya wal akhirah. lo taxone seigne touba talib yi nga xamné sax dañu nekkon ci yeneeni barab yu fassanti ko, kenn ku nek lam la wara digal, bu joté dana bind letter digal la téla la yonne lako ngir dégager responsabilité am ëlëk ci kanamu yalla. may faral di wax ni bu fekké ni da nga dem ci kër serigne bi da la nekk ci kër ga lepp mog la nekk kër iblis ño xawa niro, té lolo gëna bari ci jamono moy mbolo mo xamni dañu pëccëxo goor ñangay dugg neek jigen ña, jigen ñangay dugg neek goor ña, ñangay jaxaso ñay teug ñay fecc, amul diglé lu baax, amul téré lu bon. mané lolu mo am kër iblis, lolu mo am kër iblis. mo am ño xamni nak bëgg mbolo mu bari jaral na leen duñ wax mukk seeni talibé seen bëd bi suufa ngi ci, ndax japp ni buñ leen ko waxé dañu leen bayyi séti fenen. Cheikhoul Bamba radiyallahu anhu amna ko ñu wax Mukhtar Dayman, bang koy denk da ko denkon lu am solo, ne ko alayka ya Mukhtar ibtihad fi kulli sa'atin ala rasad wa lasim taqwa wa rum ta'alluma wa la tukassir la'iba fatandama wa lasta ta'wi aqil mathaya wa lam tudim sabran ala rasaya sabran jamilan la takun kasula ان الكسول لا يسو بجيره منك يا مختار ديمان من شي احمد بامبا ماغي لاي دينك ديلا ديغال ناغا ديم سكمت لاي كاتان سي فارلو تك سا تانك سي ال كتاب اكو نجب ال كتاب والسنه من لول نانغ سي فارلو سي بيب جامونا بيب سا ناغا تاخو راغال سا بوروم دغ دغ راغال te fo tollu ngay sakko xam lu lay jeriñ ci sa adina ak sa alakhira. da nga moy tiniko di baril ay tiaxan moy pox, soko defé da nga reccu ëlëk. muniko ma ngi lay xamal ni do ma sa laq mukk ay may ci sa borom, ndare du da nga sax ci muñ ci ñaawteef yi, muñ ci rasaayaat yi,
yu naccio di ko yi nga muñ ci yoy nga xamni banex ak bakkan ñolay xëc di la ci jëme nga muñ ko boko muñul te jamono boba kat bi señ touba di wax li talibi bi xam ngeen ni jamono boba man nañ wax ni yu naccio di ko yi taxuko tasaro taxuko bari way rawati na sun jamono bi xam da ngay gis mbolo mu dajje lañ fa nekk lepp dara neexu ci yalla dara neexu ci yonent bi dara neexu ci señ touba waye ñu fiétalé ko señ touba momalé ko señ touba wané ni señ touba tax ñu dajé fa mune ko nga muñ té bu nekk ay tajjel ay aji tayel ndax aji tayel dé na la woor ni du massa sang ak massa mukk té xam ngeen ni lay alquran loolu la waxon yonent bi sallallahu alayhi wasallam fasbir alla ma yaqulun wa'jurhum ajran jamilan yow muhammad sallallahu alayhi wasallam nga muñ kaddu yi nga xamni mom la nit ñi di tek sa bo waxe deug te yalla tax dañu dal ci sa kaw waye la tur wu nek tudde lu nek fete la fu nek ni waye muñul rek parce bi allah ma yaqulun bu fekke da nga nit nek nit ku deggu ñu ni diw dafa naqari darat mu ni fasbir allah ma yaqulun bu fekke da nga tek sa tank ci alal kitab wa sunna ñu ni diw day da weddi diw mu ni fasbir allah ma yaqulun so waxe te wax ji nga tek ko ci digeenti alquran ak sunna wala nga tek ko ci waxi seigne touba ñena dana am ñu juk taxaw ni waaw da contre seigne touba da contre diw mu ni fasbir allah ma yaqulun bu te yam nak wax jurhum ajran jamilan seen wax joj ñi wax bu len ko jappe lolou ma nga suratul sumar ma suratul musammil naka non it benen aya sun borom ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fasbir sabran jamilan comme nunu ko seigne touba waxe muhtar dayman fasbir sabran jamilan innahum yarawna'u ba'ida wa nar'u qariba suratul maharij mun yow yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nga muñ rafetal muñ gi muy nak dom adama yi daño japp ni ñom duñu dé muk yaakar nañ ni bis penc di ñew muk na mun waye bis penc ci man seigne touba ñu ngi melni suba la bis penc ci man sama borom astaghfirullah bis penc ci man sama borom mi ngi melni suba la afwan mune ko nak muñul rek ta rafetal sax muñ ndax bis penc ci man yalla mi ngi melni suba ñom nak dañoo japp ni bis penc du massa ñew ñettelu aya mune ko fasbir kama sabara ulul asmi minar rusul asur fi aqaf nga muñ ni nga xamé ni sa nat nga yonent yi la fi jitu won non lañ muñu won amna sa nat nga yonent yi la fi jitu won yo xamni buñ masana wax lu bax wala ñuy digli lu bax di téralu bon dañu leen fitnal ñeneen ñi dem nañ baray leen ñeneen ñi ci dess door nañ leen ñi dam nañ seen bëñ kon nak yewit na nga muñ comme ñom naka nu ko salika ñom señ touba ñi woot yonent bi sallallahu alayhi wasallam biñ dikke ñomit amul luñu deggut wax nañ leen lu nek ñi wote wa nangam am nañu agone sax di wax naan li muy wote tak takal mbob rek la bala ëlëk mu ni giim waye bobu mom xamna fim jëm xamna liko taxajuk moy fas yene dundal sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam legi nak jamono yegg ci sa boone sunna gañi ni buñu ray lan moy sunna buñu ray nangotu ñu deg lan moy sunna boone alquran neena mu ne buñu ray ken musuko deg motax seigne touba ni tanabao ya ayu ashuban gadakum ila al hudal manan buni tanabao ya ayu ashuban gadakum ila al hudal manan fi anna sunnata nabina al amin عليه افضل صلاه كل عين كادت تراك رسم دار قد احا في ذا سمان لمده الانفا وتبعها سيم السيوخ ذوي الحدى والنور والرسوخ استرك اختفاء اثار السلف لبدء قد سينت بين الخلف سنتو با دافني يين وخمباني دوغ دوغ ادينا مانغلين دي يي مانغلين دي خمال تنبؤ يا ايها الشبان muni bala ma leena wax lima leen bëgg wax lima leen di jëk ñaanal moy khadakum ila al hudal manan ma nga ñaan yalla mu wamat leen jëme leen ci njub muy lima leen bëgg yé nak bëgg leen ko laye bir modi
ma ngi len di xamal ni sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam reer na meur kenn ngotu ko geustu kenn ngotu ko xam kenn ngotu ko beug ko ni sunna muni buñu ray ñen ñi naan man buma ray ndax bukhari bokkuluma dara man buma ray ndax muslim musuluma dara te bukhari ak muslim ñom ñep sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lañuy jangal seigne touba ni sunna sosu reer na meur gaaji nappaaje nañ ko muni yonent bobu nga xadi mo gën ci mbolam yonent yep alihi wasallam muni xaw tut dal man na la wax ni sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam danaka melni dekk bu rap ci jamono bi ñu toll ñu ne ko lutax muni al unafa gañu jubña al unafa moy gañu jubña nga xamni duñu jeng jëm ci lenn dul yalla ñoña ñoni meur reer gañu jubña ci bopam ñofi nekkatu muni gañu jubña ño tak seeni bagage jam muni ba gañu ñinga xamni ñoy al unafa bañu démé sëriñ si nga xamni ñoy borom jikko yu tedd ya di way woromi njub di way woromi leer ñoña nga xamni ni dañu fesson del ak xam xam bu nopi nak rasikhuna fil ilmi ñu sax ci xam xam muni ñoño ñomi tamit kèn jëmatu leen roy kèn jëmatu la jaar si ni tank kèn nga xamni nit ki boko ni won ci nga fexé melni daru asan jaay muni asal lool kay mën ta am mar bonem te nga jëma melni cheikh isa jenn muni lool asal mën ta am bone te nga jëw melni seigne touba muni aw law lolou lu meuna amé ah cheikh salim mbake radiyallahu ta'ala anhu waxona neena jëma melni seigne touba day xeyna sax taxul nga melni mom waye taxna raw sax mas xana raw sax mas de muni serigne sox nga xamni ñomit ño doon worom njub ya di woromi leer di woromi barke waye di woromi xam xam bu nopi nak sax ci xam xam guddii ak beccëk diko jang ak diko jangale muni serigne sosa ñomit bañ giseeni ñi nga xamni ñoy woromi njub muy al unafa muy gañu baxña muy sahabatul kiram muy waakr rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñoña bañu tekki seeni bagage nga xamni ño teggon seen tank al kitab wa sunna serigne sa ñomit tekki seeni bagage top ci ñom ndax gisutu ñu xam muni xam nga lu ko waral mom serigne touba moy wax de muni xam nga lu ko waral do dara lu rek bidda bu bon buñu rafetal ci biti nit ñi ba ñepp defé ni bidda dong legi moy sunna dama adamay ag nañ ci japp nañ ni bidda sax legi moy sunna koni sunna rek muni buma ray seigne touba ni fofu la jamono yegg fofu la jamono yegg ah bu jamono tolé fofu te batay doom adama amagul pass passu kuko orienté ak reer di gën di doleku li xam xam di bari bari bari tay ji la nit ñi gëna sanku tay la nit ñi gëna reer la qadarullah wala saman li xam xam di bari bari ndax la xam xam doon jariñ

0: وسلم جار كمثل سي احمد البمب رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه وبركاته وفيوداته سيني توبا ني كو بغا ييغ سي يالا فاو nga jar fi rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaron motax serigne bu mat serigne bi te bëgg yeggale ay talibem ci yalla te bëggu leena nax faawu da leen di wam ci xam xam ak ak jaamu yalla motax muni yaquduhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarki hada kama yurabbihi bi tarki hada muni serigne bu mat serigne day wam ay talibem ci xam xam di leen wam ci jaamu yalla nga xamni même bu talibe bi amul xam xam bu fekke ne jang raw nako ba jangutit ala kulli hal serigne bi mom ci xam xam la koy wamat ci la fim koy jaarlo lepp da koy tank ci alquran ak sunna
1: subhan la ilaha illallah inna taqsan subhan la ilaha illallah subhan muhammad rasulullah
0: mune bo baba serigne bi day wamat talibe bi ci xam xam yaquduhu bil ilmi wal ibada waye mu nar gan ko ci jaamu yalla moy day and ak momit ci jaamu yalla ci jaamu yalla jamono bi rek la jamono yaquba ab serigne ñeme am ab talibe bo xamni bo waxe muni man xawma ci yalla dara xawma ci yonante bi dara duma julli duma wor duma genn asaka te yaakar serigne bi aw law te yaakar serigne bi kat te waxnako ba ñepp adina bepp dekk ñepp nga dekk xande wax naan man dal julli dara la ci xamut man dal julli dara la ci mënut man dal koor dara la ci xamut dara na muni and ak lool lepp kat ñing koy wax serigne bi diko deg waye serigne bi diko orienter mukk bil ibada Serigne Touba ne serigne bu mat serigne nak day wamat ay talibem ci xam xam waye dalen di wamat ci ibada mune nak lon na len di yare daf len di yar ci baye lepp luy bidda lepp luy ada inna wajadna alaiha abana aw inna wajadna abana mune yoy daf len ci genne bagn set wetch ko ci wax mune man dal dama fekkon baye ak mam bu takusan jotey ni genne photo yi tok ci djublu penku mayit bu takusan jotey ma def ko rek waye lu ci baye ak mam djublu won xawma ci dara lolou moy inna wajadna alaiha abana man dama fekkon baye ak mam diko def ma def ko rek seigne touba ni serigne bu ma serigne du wamat ay talibem ci dama fekkon baye ak mam diko def ma diko def neena dalen du wamat ci xam xam wamat len ci ibada baye lolen lepp luy bida su ko defé nak serigne bobu bu jaarale talibé bi fofu ba talibé bi yegg ci la koy doga ber bu fekké nak talibé bi nanguuta jaar fi serigne bi jaar ñun balma nanguuta jaar fi serigne bi jaar ñettal won nako ci waxtaanu dimanche bi passé légui mënta amuk leer ndax bu fekké ni sa bu bi ak leer ci serigne bi ba fess bu génné risok jigen nya jaxosok jigen nya leer ga touru ba jeex du ma samuk leer su ko defé serigne bi comme mom yalla la fi wut amagul yalla serigne bi du ko meuna yewi ah légui fan lay mujjé ben mu meuna xaar ba ndimbalal yalla diké ko mu amuk leer serigne bi door ko yewi wala mu ceppé lu dem ay tankam dam ñaar yoy rek meuna am motax ñi gëna bari ci talibé jamono ji dañuy ceppé lu waye serigne bi yewi wulen dañuy ceppelu waye serigne bi yewi wulen de serigne bi yewi wulen de dañu ceppelu rek su ko defé nak ngay wër naan serigne diiw ma défar te yow bo xolé ñi serigne diiw défar deug ben ñu di ay domam wala ñu ay talibem yu mag do ci gis kenn ku naccio diko ni nga naccio diko do ci gis kenn ku def chay gi ngay def bu nepp nga ni serigne diiw ma ma défar serigne touba nak neena fa kullu man qabla wusulihi ihtasal ولم يربه مرب قد كمل فانه يقود ببحر الردى ولا يجي منه شيئا ابدا من كيب كو خامني داغا تيبيلو فكل من قبل وصوله احتسل كيب كو خامني لو جيك سيغ بي ديلا واتيه نдах لير غي ووت سي يالا اماغوكو سيغ بي واتيه غولا غاني بوسات تيبيلو ديم بيرسا بوب موني ولا صح كو خامني demut ci serigne bu mat serigne jox ko bopam mu yar ko tarbiye ko nek shaykh murabbem jaarale ko fañi jaarale gañu bax ni ba nga xani ëlëk dana taxé ba nopi dana mucc ci seytane muni ñaar ñi kum ci mëna doon moy ke ceppelu te serigne bi wacci wuko ak ki nga xamni ni da set set rek ni tabax ci mbir mi tayit nak mom jaaru ta jaar way wa wala murabbihi murabbin khatkamul muni nako woor ni koku xus na ci geejju alkande muni mi ngi melni wa jo xamni da xey rek ni tambax ci geejju

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءتي قصيدة أونلاين، نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أوريتيري راديو قصيدة أونلاين دلو سنة مرين يون تسين إميسون بنيت دمين حاج العابدين إلى الجنة seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu joté ci Sénégal ina biñu sant Yalla julli ci Mustapha alayhi salam ndokal len ñaanal len sakku ci ñaan arabiy ñoy faral di lebu ni li kulli makan maqal birib bu ne walaas bu ne jamono bu nek ak lañ ca wara wax moy li arab yi tudde waqi'a moy xew xew ñu deggmal xew xew bu mag ci l'islam xamna bi ñëwé wax xew xew ci gëna mag
1: namu nako yonent bi baye won sallallahu alayhi wasallam mu indi ci ay lent
0: wéru koor wéru kër woo ñu dëgmal wéru koor woo ñu dëgmal mu tombé ak ñun fi ci Sénégal ay xew xewi adina yu mu wara dajel dana feñ ci biir waxtaan wi bu ñu ko waxtu yu mayé insha Allah ta'ala shahr Ramadan al mubarak faradaha Allah في يوم الاثنين من سحر الصحبان سنة الزاني من الهجرة وكما قال عليه الصلاة والسلام ويركور سن برام تبارك وتعالى من كفرتال كي وير الصحبان وي نونك تمي واجد يغني ci bisub altine ñaarelu at ci gaday yonent bi alihi salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam gaday ne ba ñew madinatul munawwara ba am fa at atum ñaarel ma ci wéru sahban ci bisub altine ci la sun borom faratalé koor ci yonent bi alihi salatu wassalam koor fardul ayni la fardul ayni moy lo xamni personne bu nek ya ko meuna defal sa bop jëm ju ne ya ko meuna defal sa bop mom koor motax mané xew xew yi ñu deugmal ngeen diko wax ay élection 2024 mu dajek shahr Ramadan al mubarak té mu am ci téré ñu yolamal lool téré li ñu yolamal am ay borom mi xam xam yo xamni far taxna ñuy jema def ay fatwa di wax ay nit nan leen bu ngeen egge ci mbir mu mel sangam sañ gene dox seen koor bu koor ga weso ngeen fay lolu wirut du lu am te koko def dang ko reccu ëlëk yowmal qiyamati akbar sun borom neena tabaaraku ta'ala يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما محدودات ومن كان منكم مريضا أو على سفر فإذة من أيام أخر وعلى الذين يتقونه فدية الطعام مسكين ومن تطوع غيرا فهو غير له وأن تصوموا غير لكم إن كنتم تعلمون لولا من سورة البقرة nga suratu baqara sun borom neena tabaaraku ta'ala yen wa dairatul iman yen wa dairatul iman yen la waxal man yalla dama seppe wala bok dama sette dairatul iman lay waxal man yalla ma faratal ci sin kaw ab dogal muni wax koor muni yeen dairatul iman ni nga xamni yeen la jaglel wéru koor amna ñu leen fi jitu won non la leen ko jaglel won amna ñu leen fi jitu won non la ko faratalé won ci ñom comme ni mako faratalé ci yeen muni bu ngeen gisee nak yeen wa dairatul iman ma faratal ci yeen koor koor dafa bekk la bokku ci benn ci jumtu kay yi nga xamni day joxe ragal yalla benn element la buy joxe ragal yalla mom koor muni ta ragal yalla kenn waru ta jitu dairatul iman dairatul iman kenn waru ta jitu ragal yalla ñom dairatul iman muni bu ngeen gisee ma faratal ko ci yeen wa dairatul iman dama bëgg ngeen tanka ci kogu su ragal yalla kogu su ragal yalla lutax moy koor da bok ci comprimé yi maye ak ragal yalla koor da bok ci pikir yi nga xamni day maye ak ragal yalla muy nak ayaman mahdudat ay fan la rek yu limu ay fan la rek yu limu ben ñu ni 30 mba 29 29 mba 30 fuk ak ñaar fuk ak juroom ñent mba fan wer ñaar fuk ak juroom ñent mba fan wer ayaman mahdudat muné faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar ku yalla dogal nak jumtukaay bi may ragal yalla ñew fekk la ci kaw suuf ngay dund waye mu fekk la ci tawat jo xamni tawat ji mënta and ak koor mayna la rukhsa nga dog te konté sa fani dog bu wesso nga fay bu wesso nga fay am ño xamni dañoo comparer faman kana minkum maridan aw ala safar kep ko xamni febar na wala mu nek ci ab tukki mayna ko rukhsa am ño xamni nak dañ ni comme nit ki bu nekk ci tukki yalla mayna ko rukhsa mu baña wor kon bu amé situation yu gar yu melni election 2024 yi di ñew wala lu melni ben xew xew comme ni ngeen ko diggé won ben way bu joxé won fatwa ni bis buñu komboké diw bis sangam tam tombé koor gi bu len wor ndax diko comparer ak khaswatu badrin xam ngeen khaswatu badrin yanantu sallallahu alayhi wasallam dafa waxon sahaba yi ni kum neex man nga wor kum neex man nga dog amna ci sahaba yi ñu wor am ñu dog mu diko jéwa comparer waye ñom jankatu bi ñox ni comparaison nek